0: 不可取。
1: 要するに金利が上がってくると国債費は上がりますよね。でそうすると要するに財政の中で一般のその財政支出がどんどん抑えられてきてね、財政機能っていうやつがこう果たされないというような事態が発生するってくる可能性、要するに借金を返すために借金するとかね、そういうような事態になってくる可能性っていうのはなきにしもあらずですよね。これ放っておきますとね、しかもそれを軍事でもってそれを引っ張っていこうという、そういう予算編成っていうのは僕はやめるべきだと思いますね。
2: 狄原伸次郎表示，高市政权将军工产业定位为重点增长产业，这已偏离战后长期坚持的和平路线。
1: これは僕このずっと歴代のですね、この自民党政権の中で、その軍需産業ってやつをね、成長戦分野の中に置いたっていうのはね、これは非常にね、まさにパラダイム転換といいますかね。ただ非核三原則なんていうのは、あれは未来どうなるかわからないとかね、それから武器輸出をするとか、こういうようなその軍事支出っていうのは、これはもう今までのね、そのパラダイムから全く外れた、まさにその憲法9条をね、逸脱させた、要するに、政策になってるわけですよ。
2: 另外、日本東北大学名誉教授、明日香寿川也指出、防卫产业在日本整体经济中所占比重有限，扩大防卫支出未必能够给日本经济和普通民众带来实际利益，并且难以真正实现提振经济。
3: その防衛関係の産業の人たちは潤うと思いますけれど、それは日本経済の中ではそれほど大きな割合を占めないですし、正直なかなか難しいというのは正直なところです。例えば防衛費、兵器を買う、作るお金ではなくて、申し上げたようにエネルギーとか環境問題にお金をかけた方がより国にとってプラスになるとは私は思います。
0: 第48届世界技能大赛今晚将在上海开幕，目前场馆搭建布置全部完成，各项筹备工作准备就绪。本届世赛新增无人机系统、智慧安防技术等七个赛项，都与全球产业进步紧密相关。其中新增赛项轨道车辆技术全程采用中国标准，在一些赛项中还首次启用了 AI 辅助裁判。本次世赛有来自全球的68个国家和地区的1385名选手参赛。国家移民管理局预测，今年中秋节、国庆节假期日均出入境旅客都将突破200万人次。双节临近，文旅市场提前升温，邮轮游预订增幅明显成出游热点，技术赋能文旅新玩法，充满创意的特色消费新场景上新，传统底蕴搭配新潮创意，特色文创吸引了大批年轻消费者。
4: 据预测，今年中秋节假期日均出入境旅客将达225万人次，国庆节假期日均将达215万人次。出入境客流高峰主要集中在9月25号、9月27号、10月1号和10月4号，单日最高通关量预计将突破240万人次。双节临近，邮轮游预订明显升温，邮轮游因一张船票全搞定，部分航线还享受免签或落地签便利等优势，非常适合全家出行，成为今年双节出游的热点。
5: 比较省心，不用搬来搬去搬行李，可以体验不同国家的一个风情嘛，很轻松。
4: 在线旅游平台数据显示，今年中秋国庆假期期间，邮轮游预订量同比增长近70%。国产大邮轮爱达魔都号、皇家加勒比海洋光谱号、MSC 地中海邮轮荣耀号等都推出了中秋国庆假期航次。
6: 我们还会紧密地推出多种航线，包括了东南亚多国的长航线以及周末短途的微度假短航线，长线短线梯次搭配。
4: 技术赋能文旅新玩法，安徽淮南寿县的楚文化博物馆推出了特色中秋文创系列，将当地的历史文化地标与月亮、玉兔等传统节日元素相融合，用积木拼装的方式提升消费者的体验感，依托 AI 大模型技术录入实景资料，生成积木 3D 设计稿，并采用高精度工业机器人与自动化生产线，确保每一块积木都精准契合设计细节，
7: 可以更好地加深我们对于这种传统节日的理解，能让我们更好地去接受和发现其中的内涵。